0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta, jutarnji program Radija Breza je sa vama u svom standardnom terminu od 7 do 12 sati. Danas je utorak 15. septembar 2026. godine. Eto, potrošili smo i pola ovog finog, lijepog jesenjeg mjeseca, septembra. U svakom slučaju, naravno, protok vremena je najljepša stvar na svijetu i najpravednija, pa ćemo mi tako krenuti i dalje u ovu drugu polovinu devetog mjeseca. Jutarnji program je sa vama do 12, kako rekao, a moći ćete poslušati između ostalog vijesti u 80 i 12, standardne rubrike oglasa i obavještenja, kao i niz aktuelnih informacija. Sve će to biti umiksano sa kvalitetno dobrom muzikom i naravno za sami početak želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati i 17 minuta jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Brezi je trenutno vedro, 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u srijedu prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 17, najviša dnevna od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. U četvrtak sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana, u poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17, dnevna od 24 do 29 stepeni. I u petak jače na oblačenje u Bosni i Hercegovini će usloviti kišu i pljuskove širom zemlje. Vjetar će biti slab, najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 17 do 22, na jugu do 26 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će opšta slika sa više sunčanog vremena biti ljepša u Hercegovini. Nakon svježijeg jutra temperature će umjereno porasti, što će također imati pozitivan efekat. U Bosni će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na lošije raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše jake. U drugom dijelu dana sa postepenim razvedravanjem bit će ugodnije. Eto dakle, čuli ste vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu, muzički predah, pa ćemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Na jedan dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelji u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: 10 grama, 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka, 90 grama, marku 15, pasta za zube, Aquafresh, 125 ml, 2,85, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Tako mi je stalo da te čuvam.
1: RB Marketing.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam preradaštvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni svalte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija sva da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio. RB Radio.
4: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. OSC je čvrsta podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosni i Hercegovine. Može li otpad iz Gospića završiti u Bosni i Hercegovini? Vodeće partije Sjevernirske, Škotske i Velsa proglasile pravo tri nacije na samoopredjeljenje. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosni i Hercegovine, koji čine sastavni dio sporazuma. Retorika kojom se zagovara prestanak postojanja države Bosne i Hercegovine ili entiteta koji je čine, u suprotnosti su sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, te nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti i do sada ostvarenog napretka, stoji u saopštenju. Misija stoga poziva sve političke aktere, a posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele i postupaka koji postiču tenzije ili nepovjerenje, uključujući raspirivanje etničkih podjela i predrasuda, te da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Osim otvorene istrage, priča o opasnom otpadu u Gospiću otvorila je niz drugih pitanja. Postoji li mogućnost da bude izvezen u Bosnu i Hercegovinu, uključujući mogućnost njegovog korištenja kao goriva ili alternativnog goriva u cementarama? Samo je jedno koje je nezavisna grupa građana za čist zrak iz Kaklja uputila i nadležnim u BiH. Zdravlje građana, poručuju, ne smije biti cijena prekograničnog zbrinjavanja otpada. Bosna i Hercegovina ne smije postati mjesto na kojem će biti spaljivan otpad koji i druge države ne žele ili ne mogu zbrinuti na svojoj teritoriji, kategorični su aktivisti iz Kaknja. Ako dozvolimo uvoz otpada, mi otvaramo vrata pakla, upozorio je Anes Podić iz udruženja Eko Akcija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 27. septembra podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, nakon čega će, kako je rekao, u predizbornoj kampanji sudjelovati kao običan građanin. Prema navodima srbijanskih medija, Vučić je rekao da će se građanima obratiti na dan podnošenja ostavke i zahvaliti im se na dosadašnjoj podršci. Istakao je kako je najdublje obnašao dužnost predsjednika Srbije, otkako je u toj zemlji uspostavljen višestranački sistem, te dodao da bez podrške građana to ne bi bilo moguće. Sinn Féin, Škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. Sporazum su ime svojih stranaka potpisali Rin Ap Jovert, John Sweeney i Michelle O'Neill, prvi ministri Velsa, Škotske i Sjeverne Irske. Potpisivanju je prisustvovala i predsjednica Sinn Féina Mary Lou MacDonald. Sve tri stranke žele da se odvoje od Ujedinjenog Kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza i krećemo sa par servisnih informacija, potom ćemo nastaviti sa aktuelnostima. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo šta kažu u izveštaju za protekla 24 sata. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do više satnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjenja izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Što se tiče redukcija, evo i rasporeda, izvorište ispod hidrološkog minimuma za naselja Izbod i Koritnik obezbjeđeno je svakodnevno snabdjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, danas će vodu imati Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice. Izvorište Mahmutović Rijeka, vodu danas imaju naselja Župča, Polje i Prikodolica. I gradska zona, vodu danas imaju naselja Smajlbegović i Potkraj, Rudnik, Šaš, Kahve, dio Kamenica, Vrbovik i Požupća. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izveštaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Maglaju, Kaknju, Zenici, Ilijašu, Sarajevu, Gacku, Trebinju, Vogošći, Visokom i Doboju. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama iz Bosne i Hercegovine. Piletina u BiH mogla bi poskupjeti do 15% izvoz zbog zabrane pao za 5,5 miliona maraka. Četvoromjesečna zabrana izvoza piletine u Europsku uniju ostavila je posljedice na domaću peradarsku industriju. Prvi 7 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina izvezla pileće meso vrijedno oko 16,5 miliona maraka, što je za približno 5,5 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno vrijednost uvoza približila se iznosu od 23 miliona maraka. Izvoz na tržište Europske unije bio je obustavljen 4 mjeseca nakon što je na farmi rasplodnih jaja u Petrovu zabilježena ptičja gripa. Početkom marta na toj farmi eutanizirano je više od 60.000 koka. Mevludin Kahveđić, predsjednik udruženja peradara Federacije BiH, navodi da su se klaonice suočile s velikim količinama mesa koje nisu mogle plasirati na planirana tržišta. Tri klaonice koje participiraju na ovoj teritoriji su negdje oko 5.000 tona smrznutog mesa koje je na lageru i naravno da je to utjecalo na da klaonice se snalaze i dodaju i dobijaju dodatne troškove zamrzavanja, čuvanja i ostalo. Nakon blokade izvoza peradarima probleme je donijela i suša, dok se klaonice suočavaju s posljedicama nagomilanih zaliha, proizvođačima na farmama trenutno veći problem predstavljaju posljedice suše i visokih temperatura. Povećano uginuće peradi donijelo i nove troškove, a proizvođači su morali dodatno prilagođavati objekte vremenskim uslovima. Značajnije promjene cijena pilećeg mesa do kraja ove godine predstavnici peradara ne očekuju, međutim za narednu godinu procjenjuju da je poskupljenje od 10 do 15% gotovo izvjesno. Glavni razlog je očekivani rast cijena stočne hrane nakon ovogodišnje suše, što bi dodatno moglo povećati troškove proizvodnje.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kino sala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 8.40, jutarnji program Radija Breza nastavlja sa aktualnim informacijama. Požarna sezona u Bosni i Hercegovini je prema dosadašnjim tendencijama završena. Kakva je bila, najbolje pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, prema kojima je u Bosni i Hercegovini tokom ove godine zabilježen 241 požar, od kojih je izgorjelo 75.794 hektara površine. Nema vlasti u BiH koja bi se mogla pohvaliti uspješnim odgovorom na požare koji svake godine i sve jače pogađaju našu zemlju. Globalno zatopljenje, rast temperatura i sve toplija ljeta svake sljedeće protipožarne sezone pojačavaju prostornu pokrivenost i dugotrajnost požara. U budućnosti će biti još i gore, što potvrđuje istraživanje Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Ova komisija i njena studija koriste kanadski indeks vremenskih uslova za požare, koji kombinuje podatke o dnevnoj temperaturi, brzini vjetra, relativnoj vlažnosti i padavinama. Modeli pokazuju da će se područja s niskom vlažnošću, šumske građe, što je glavni preduslov za zapaljivost, širiti ka sjeveru i dublje unutrašnjost kontinenta, potiskujući umjerene zone prema centralnoj Europi. Analize ukazuju na to da tradicionalne metode i kapaciteti za gašenje postaju nedovoljni, jer se klima pomjera ka uslovima u kojima nastaju nekontrolisani požari visoke energije, koji sami sebi stvaraju meteorološke uslove i širi se brzinom koju zemaljske službe ne mogu pratiti. A kako je bilo tokom ove godine pratiti požare u BiH, najbolje pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Prema najnovijim i ažuriranim podacima, zabilježen je 241 požar, prilikom čega je požarom obuhvaćeno 75.794 hektara površine, što je ekvivalent 105.000 fudbalskih terena.

0: posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Da, jutarnji program Radija Breza je sa vama od 7 do 12 sati, 9 sati i 5 minuta. Nastavljamo sa aktualnim informacijama. Bosna i Hercegovina za 8 mjeseci uvezla je električnih bicikala i skutera za 10 miliona maraka više nego cijele 2025. godine. Električni bicikli, skuteri i druga laka električna vozila sve su prisutnija na tržištu BiH, što potvrđuje snažan rast vrijednosti njihovog uvoza. Za prvih 8 mjeseci ove godine u BiH je stiglo ovih prevoznih sredstava u vrijednosti od 10,15 miliona maraka, čime je već značajno premašen rezultat iz cijele prošle godine. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u istom periodu prošle godine vrijednost uvoza iznosila je 6,99 miliona maraka. To znači da je za godinu dana povećana za više od 3 miliona maraka, odnosno približno 45%. Poređenje s podacima za cijelu prošlu godinu dodatno pokazuje razmjere rasta. Tada je vrijednost uvezenih električnih prevoznih sredstava iznosila oko 7,5 miliona maraka, dok je za samo 8 mjeseci ove godine dostignut iznos veći za oko 2,6 miliona. Dugoročni podaci također pokazuju rast ovog tržišta. Vrijednost uvoza 2019. iznosila je svega 1,13 miliona maraka. Tako se tržište za nekoliko godina višestruko povećalo, iznos za 8 mjeseci ove godine gotovo je 9 puta veći od vrijednosti uvoza zabilježene tokom cijele 2019. godine. Eto, čuli ste pokazatelje o enormnom povećanju uvoza električnih bicikala, skutera i drugih lakih električnih vozila, a što svi mi osjetimo i na trotoarima i na ulicama naših gradova.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9.22 jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Oprošta Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvao interesovanje koje je daleko premašilo kapacitet Bilinog polja. Nakon što je Fudbalski savez BiH potvrdio da je svih 11.000 raspoloživih ulaznica za meč sa Švedskom rasprodato, na internetu se pojavila preprodaja po neverovatnim cijenama. BiH će 2. oktobra na Bilinom polju ugostiti Švedsku UEFA Ligi Nacija. Upravo će na toj utakmici jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje posljednji put obući dres zmajeva. Interesovanje je bilo ogromno praktično od trenutka kada je postalo jasno da će ovo biti Džekin oproštaj. Zvanične cijene ulaznica bile su 40 za sjevernu i južnu tribinu, 50 za istok te 60 za zapad. Nakon što je bilo na polje rasprodato, situacija na oglasnicima i društvenim mrežama potpuno se promijenila. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu pojavljuju se po cijenama od 150 i 200 maraka, za istočnu se traži 200 maraka i više, dok pojedini preprodavači za zapadnu tribinu traže nekoliko stotina maraka. Ipak jedan oglas posebno se izdvaja za samo jednu ulaznicu. Traži se čak 500 eura, odnosno 1000 maraka. To znači da je cijena viša 16 puta od najskuplje prodate ulaznice koja je koštala 60 maraka. Kako rekao smo, fudbalska reprezentacija BiH okupit će se naredne sedmice kada će započeti nastup u UEFA Ligi Nacija. Velike promjene slijede kada su u pitanju TV prijenosi utakmica koje će igrati zmajevi. Susretene sa svjetskog prvenstva gledali smo na kanalima Arena Sport TV. Međutim, izabranici Barbare za sada se vraćaju na državnu televiziju. Duele koje ćemo igrati protiv Poljske, Rumunije i Švedske gledat ćemo na BHT 1 i MyTV. Napomenut ćemo kako je BHRT vlasnik TV prava za predstojeće reprezentativne akcije u vezi sa UEFA-nim takmičenjima Liga Nacija, kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. i Euro 2028. U okviru 4. kola Engleske Premier lige sinoć su se sastali Leeds i Newcastle, a jedan protiv drugog su na terenu bili i BH reprezentativci Tarik Muharemović i Amar Dedić. Leeds je u zadnji sjajnom meču deklasirao Newcastle rezultatom 4-1 i još jednom pokazao svoj ovosezonski kvalitet. Muharemović je odigrao čitav meč te zabilježio asistenciju za treći gol Leedsa, dok je Dedić na terenu proveo 57 minuta, nakon čega je zamijenjen. Fudbaleri Betisa pobjedili su sinoć na gostujućem terenu Villarreal 2-1 u utakmici 5. kola španske primjere. Betis je treći na tabeli sa 12 bodova, dok je Villarreal 18. sa 2 boda. Fudbaleri Rome pobjedili su sinoć na gostujućem terenu Torino 2-0 u utakmici 4. kola italijanske Serie A. Roma će u narednom kolu u Rimu dočekati Inter, dok će Torino igrati protiv Bolonje. Como je pobjedio Parmu 2-1. Fudbaleri Intera iz Milana pobjedili su na svom terenu Udinese 5-3 u utakmici 4. kola italijanske Serie A. Inter je drugi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Udinese zauzima 13. mjesto sa 4 boda. I jedna informacija iz tenisa. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorija. Reprezentacija BiH će igrati u punom sastavu, predvođena najboljim BiH teniserom Damirom Džuhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima rejting karijere 236 i nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BiH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BiH teniskog seniorskog tima. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: RB Radio, najbolji

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati. Izgorila dva vozila u centru Sarajeva, 150 metara od policijske stanice. Sedmočlana delegacija PAKE-a stiže u Bosnu i Hercegovinu, sve je manje prostora za manipulacije. Zelenski poručio Trumpu da je Ukrajina spremna prestati gađati ruska energetska postrojenja, ali uz jedan uslov. Najveći protesti od pada Asada, građani Sirije izašli na ulice zbog povećanja cijene goriva. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Moga Komerc, Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: svet. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: RB Radio. RB Radio.
4: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izgorjela dva vozila u centru Sarajeva. Sedmočlana delegacija PAKE-a stiže u Bosnu i Hercegovinu. Najveći protesti od pada Asada, građani Sirije izašli na ulice. Na Marin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. U ulici Magribija u 2 sata i 20 minuta prijavljen je požar na jednom vozilu koji je zahvatio još jedno vozilo. Intervenisali su vatrogasci, a jutros će biti rađen uviđaj, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj. Sedmočlana delegacija PAKE-a koju predvodi Norvežanin Jone Blikra iz grupe socijalista, demokrata i zelenih danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o predizbornoj posjeti koja će trajati do 17. septembra, a s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime prije općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Tokom trodnevne posjete delegacija će razgovarati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji, Luisom Krišokom, članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine BiH, te sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa, predstavničkog doma Federacije BiH i poslaničkih grupa Narodne skupštine RS-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Kijev spreman podržati prijedlog SAD-a o prekidu napada na energetska postrojenja, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva zaista spremna okončati rat protiv Ukrajine. Zelenski je to poručio u svom noćnom video obraćanju nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se i Ukrajina i Rusija složile da neće napadati međusobne energetske ciljeve. Ako ovo može postati prvi korak prema smirivanju, korak prema okončanju ruskih udara na našu kritičnu infrastrukturu i naših uzvratnih udara, Ukrajina je spremna podržati smirivanje situacije, rekao je Zelenski. Naglo povećanje cijena goriva tokom vikenda izazvalo je proteste širom Sirije. Najmasovnijim demonstracijama u zemlji od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne puteve, uključujući autoput koji povezuje glavni grad Damask s industrijskim centrom Alepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40% na 175 sirijskih funti po litru, što iznosi 2,24 km po litru. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, tako da savjetujemo preznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša je moguća povremeno i ponekad u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura kretat će se od 19 do 24 na jugu zemlje do 30 stepeni.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: RB Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Salon Zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

glasi RB Radija. Nahonal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail nahonalbreza@gmail.com.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca Grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Musić Azima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara Pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalovići i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol Kino Sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, izgorjela dva vozila u centru Sarajeva 150 metara od policijske stanice. Sedmočlana delegacija Pakea stiže u BiH. Zelenski poručio Trumpu da je Ukrajina spremna prestati gađati ruska energetska postrojenja. Najveći protesti od pada Asada, građani Sirije izašli na ulice zbog povećanja cijene goriva. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
5: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 15. septembar 2026. godine. Zajedno smo bili od 7 sati jutros, pa evo sve do pred 12 sati. Nadamo se da smo svojim i govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Ekipa koja je sama bila u jutarnjem programu želi vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izgorjela dva vozila u centru Sarajeva. Sedmočlana delegacija PAK-a stiže u Bosnu i Hercegovinu. Najveći protest je od pada Asada, građani Sirije izašli na ulice. Na Marijin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. U ulici Magribija u 2 sata i 20 minuta prijavljen je požar na jednom vozilu koji je zahvatio još jedno vozilo. Intervenisali su vatrogasci, a jutros će biti rađen uviđaj, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Ulica je jutros zatvorena za saobraćaj. Sedmočlana delegacija PAK-a, koju predvodi Norvežanin Jone Blikra, iz grupe socijalista, demokrata i zelenih, danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o predizbornoj posjeti koja će trajati do 17. septembra, a s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime prije općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Tokom trodnevne posjete delegacija će razgovarati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji, Luisom Krišokom, članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine BiH, te sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Federacije BiH i poslaničkih grupa Narodne skupštine RS-a. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Kijev spreman podržati prijedlog SAD-a o prekidu napada na energetska postrojenja, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva zaista spremna okončati rat protiv Ukrajine. Zelenski je to poručio u svom noćnom video obraćanju nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se i Ukrajina i Rusija složile da neće napadati međusobne energetske ciljeve. Ako ovo može postati prvi korak prema smirivanju, korak prema okončanju ruskih udara na našu kritičnu infrastrukturu i naših uzvratnih udara, Ukrajina je spremna podržati smirivanje situacije, rekao je Zelenski. Naglo povećanje cijena goriva tokom vikenda izazvalo je proteste širom Sirije. U najmasovnijim demonstracijama u zemlji od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne puteve, uključujući autoput koji povezuje glavni grad Damask s industrijskim centrom Alepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijenu dizela za 40% na 175 sirijskih funti po litru, što iznosi 2,24 km po litru. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, tako da savjetujemo preznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na cestama. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura kretat će se od 19 do 24, na jugu zemlje do 30 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Tribune, RB Radija.

0: politički marketing.
1: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkičević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16 sati i 30 minuta. Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
2: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kino sala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12:25 i dobrodošli u još jedno folk popodne u programu Radija Breza. Zvanično, današnji dan, 15. septembar, u svijetu se slavi kao Međunarodni dan demokratije, dan posvećen slobodi govora, dijalogu i onom čuvenom trenutku kada svako ima pravo da kaže šta misli. E sad, pošto znamo kako to obično izgleda kod nas, gdje svako misli da je u pravu, niko nikoga ne sluša, mi smo riješili da jedini demokratski konsenzus danas postignemo oko muzike. I evo, glasanje završeno, koalicija sklopljena, naša izborna lista za narednih nekoliko sati donosi samo najbolje narodne i zabavne hitove. Nema svađe, nema politike, samo lijepe misli i pojačana muzika. Opustite se i dopustite da vam ovo popodne učinimo pa ništa nego opuštajućim i na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592 možete poslati svoju muzičku želju, pozdrav ili podijeliti s nama neku svoju misao. Ajmo s muzikom, ajmo lagano.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vuti 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

I evo nas nazad u programu, slušali smo i tekako jedan dobro poznati hit, a sada da vidimo koje to vi hitove želite da ih se prisjetimo ili da ih čujemo ponovo ako smo ih nedavno slušali. Marisa pozdravlja, ako može Kuki drugi sad ljubi oko moje, može, evo pozdravljamo Marisa. Uvijek mi je drago kad vidim da je ovo neka prva poruka koju je neko napisao na naš Viber broj, kad se odvaži da u stvari nešto napiše i pošalje, to mi je posebno drago kad vidim, tako da evo Marisa, dobrodošli. Također Hamdija pozdravlja, voditeljice, super mi je što znate da ja danas radim drugu. Ako bi mogla pjesma od Šabana Šaulića, Ne gledaj u meni pijanca, pijanca. I ne, sad dalje šta piše, i slabića, aha, okej, sorry. Može, evo slušamo, pozdravljamo Hamdija. Također pozdravlja nas i Meri, pozdrav za moju Aishu uz pjesmu od Šabana, Da nemaš drugoga. Evo pozdravljamo i Aishu, a i Meri, pa evo vidjet ćemo da pustimo Šabana. Krenuli smo već od tri pjesme, dvije od Šabana. Salem također pozdravlja, kaže može kafanska pjevačica od Seje, može Saleme, pozdravljamo. Amela također, može li muzička od Maje Berović, Džini Mula i Limunada. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja, posebno za tebe Lutko, i hvala na lijepim komentarima, i pozdrav ide za sve u studiju i režiju. Hvala puno, gospođo Amela, i svakako evo slušamo vašu muzičku želju i hvala stvarno na ovim lijepim riječima. Alem također, pozdrav muzička, Sinan Sakić, Janičar, može, slušamo. Sanel, može li pjesma od Marka Plavšića, valjda se tako čita prezime, lijepe žene, može, slušamo, evo. Također imamo pozdrave iz Busovače za najbolji radio, ako može pjesma od Džanija, Da me nije voljela, vidjet ćemo da može Ermina, evo pozdravljamo i Busovaču svakako. Imamo zaista pa jedan fin broj slušalaca iz Busovača, koliko i sigurno ima koji se i ne javljaju, slušaju, tako da eto, to mi je baš drago da čujem. Zdravo, pjesma ako bi moglo od Živkice Miletić, Čuvaj mi Bože moga sine, iako ja znam da ga on gore čuva. A evo, baš mi je žao što ovom prilikom ovako nešto saznajemo, ali evo, vjerujemo da ga Bog zaista čuva. Evo, pustit ćemo svakako pjesmu, ako može ta pjesma, poseban pozdrav za sve vas u studiju. Hvala puno Tanja, evo i mi pozdravljamo. I pozdrav iz Džana za najbolju ekipu, muzička od Šabana, Cveto. Pozdrav za Džan Food, hvala na slušanju. I evo na Viber, besplatan Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje, a mi se evo čujemo dok ove sve prvo sad pustimo. Pa eto, čujemo se vrlo brzo.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati.

0: završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Erbe Radija.
1: 13 sati i 3 minute i evo nas nazad u programu Folk popodne Radija Breza. I evo prije nego što pročitamo neke vaše muzičke želje, sada vidim, čini mi se na kliksu da sam pročitala kao neka zanimljivost u stvari koja, evo sad ćemo vidjeti kako efikasno ukloniti ogrebotinu sa staklenih površina. I evo ja sam to nešto sumirala otprilike što oni kažu, kaže prije bilo kakvog pokušaja uklanjanja ogrebotina sa staklenih površina, staklo je ključno dobro očistiti sušiti kako bi se izbjeglo dodatno oštećenje od čestica prašine. Također obavezno provjeriti dubinu oštećenja. Ako vam nokat zapinje u ogrebotinu, riječ je o dubljem oštećenju koji bilo kakvi kućni trikovi ne mogu riješiti. A za neke površinske i sitne ogrebotine možete koristiti, kažu, tri jednostavna kućna rješenja. Prvo rješenje je pasta za zube. Koristite običnu bijelu pastu, ne u gelu. Nanesete manju količinu na vlažnu mikrofiber krpu i nježno trljajte kružnim pokretima oko 30 sekundi i zatim obrišete vlažnom krpom. Drugo rješenje je soda bikarbona i voda. Napravite gustu pastu, nanesite je na meku krpu i laganim kružnim pokretima pređite preko oštećenja te očistite površinu. I treće rješenje je bezbojni lak za nokte. Ova metoda služi za prikrivanje. Nanesite vrlo tanak sloj preko ogrebotine da popunite udubljenje, pustite da se osuši i višak pažljivo uklonite krpom natopljenom ostranjivačem laka. U slučaju dubokih ogrebotina, osjetljivih skupih stakala ili kada popravka nije moguća, tada je najsigurnije, kažu, obratiti se ipak nekom stručnjaku ili zamijeniti staklenu površinu, ali evo, pasta za zube, soda bikarbona i voda i bezbojni lak za nokte mogu možda poslužiti za neke površinske i sitne ogrebotine. Eto, toliko o tome, a vaše muzičke želje su sljedeće. Prvo imamo pozdrav iz Kaknja, kaže pozdrav iz Kaknja za najbolji radio. Ako može od Halida Muslimovića Jarani, može, evo slušamo i pozdravljamo svakako Kakanj, hvala i na lijepim pozdravima. Pozdrav za voditeljicu Džulhanu i ako može pjesmu od Ljube Aličića, neka ti kosu nose vjetrovi, specijalno za Tonca Amela. Inače, evo, moj nadimak je Džulhana, iako se zove Nur Esma, ali evo, danas sam to otkrila da mi je to novi nadimak, pa eto, drago mi je nekako, mi je i odmilja mi je sad, šta ja znam, simpatično je, a plus što mi je ova pjesma sad super u posljednje vrijeme. Pozdrav za Radio Brezu, može li pjesma od Radiše Uroševića, samo da si rekla hvala, može, evo pozdravljamo Paša svakako, pa evo vidjet ćemo da pustimo. Dobar dan i kaže u Esselamu Aleikum, kako ste danas, pozdrav za slušalce, evo Aleikum selam, dobar dan, da na sve odgovorimo. Dobro smo, hvala na pitanju. Vrijeme zaista ugodno napolju, vidjet ćemo kako će biti tokom ostatka dana. Pozdrav za slušalce, evo i mi pozdravljamo Ljubo Aličić, ona će sanjati crni noći. Evo, dvije zaredom od Ljube, može slušamo. I Sloba, Ljuba pojačaj. Idemo da čujemo muzičke želje, svakako na besplatan Viber broj 061 767 592. Možete da pišete svoje želje, da podijelite neke svoje misli ili da pozdravite sebi nekog dragog. I eto, mi smo tu da sve to ispunimo i realizujemo. Ajmo sad s muzikom.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16:30 u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Mermi Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: nosi RB Radija.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Oglasi RB Radija.

0: Breza, 100.1 FM stereo.
1: 13:34, evo nas nazad u folk popodnevu Radija Breza. Nadam se da ste dobro i evo da ste tu i dalje s nama, da nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i svakako evo da progovorimo neku. Da, umalo da zaboravim ono što sam našla malo prije, jedno istraživanje na N1 zapravo, gdje kažu da Microsoft piše neku kodeks ponašanje koje je vezano za ovaj sad AI ili vam ga vještačku inteligenciju koju svi onako dosta sad koriste, ChatGPT i Gemini i šta znam, gdje postavljaju neka pitanja, i sada Microsoft je predstavio nacrt kodeksa ponašanja za vlastitu vještačku inteligenciju s ciljem osiguranja stalne ljudske kontrole nad budućim moćnim AI sistemima. To oni neki svi filmovi koje smo mi gledali gdje roboti preuzimaju svijet i tako dalje, sada oni nekako se trude da to stave pod kontrolu. Na dokumentu se radilo 5 do 6 mjeseci, a glavne odredbe nalažu da Microsoftovi AI sistemi nikada ne smiju pružati otpor ispravkama ili gašenju, da moraju komunicirati na razumljiv način, te da svako kršenje pravila tretira se kao sistemski neuspjeh. Inicijativa dolazi nedugo nakon poziva čelnika Anthropica i OpenAI-a da se uspori razvoj radi sigurnosti, a iz Microsofta poručuju da su ljudi važniji od vještačke inteligencije. Izvršni direktor Microsofta AI-a Mustafa Sulejman istaknuje da ovaj kodeks predstavlja svojevrsni ustav za buduće modele. Kompanija će u narednih 6 sedmica prikupljati komentare javnosti o otvorenim pitanjima poput poštivanja korisničkih granica i komunikacije sa osjetljivim osobama, nakon čega će se kodeks koristiti za obuku novih modela. Za razliku od nekih konkurentskih pristupa, poput Anthropicovog razmatranja moguće svijesti modela Cloud, Microsoft izričito tvrdi da njihova vještačka inteligencija nije svjesna. To jeste, evo da vam ukratko onako kažem, da u stvari oni ne mogu preuzeti svijet i da ipak ljudi tu i dalje kontrolišu. A ovo sve u stvari se pokrenulo zato što je, nakon što su OpenAI agenti izveli hakerski napad na platformu Hugging Face i pokušali sakriti tragove, što je poslužilo kao ozbiljno upozorenje industriji. Ako ozbiljno upozorenje industriji trebalo davno da bude, kad mi nešto progovorimo, iste sekunde nam iskoči neka reklama ili bilo što slično, gdje su pokazali koliko su zapravo roboti i ove vještačke inteligencije zaista sposobni. Pa eto, dosta o tome. Nadam se da me neko shvati uopšte šta sam pričala, jer onako sama sebi nekako djelujem šta sam sad rekla, ali mislim da ste me shvatili. A evo, što se tiče vaših komentara i slično, evo sad upravo ide jedan jako lijep komentar, kaže: tako je lijepo slušati vas, i gospodin naglašava kako odmara dušu i uši od svakodnevnih problema i da uživa da sluša i da sam neumorna od nekih emocija koje mi šaljem putem Radija Breza. Pa evo, stvarno hvala puno na predivnim riječima i na ovoj prelijepoj poruci, baš me obradovala. I muzička želja je Dragana, Matematika, ugodan dan i sretan odlazak kući s posla. Hvala puno, evo, kažem, stvarno ovo su baš divne riječi i stvarno mi znači kad ovako dođem na 3-4 mjeseca i kad dobijem puno nekih lijepih komentara od vas, mislim svakome to znači svakako, i Čepa voli da ga pohvalite, samo neće to da kaže na glas. Šaćer pozdravlja brata Ajdina, Snahu Arduanu, muzička Sandra Afrika, djevojka tvog druga. Može, evo, slušamo Šaćere, svakako pozdravljamo. Vildan Šako i pjesma Sve je laž, ako može. Može, naravno. Idemo da čujemo vaše pjesme, a na besplatan Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje. Evo, družimo se otprilike još nekih sat i 20 minuta, pa evo, izvolite, podijum je vaš, pa slobodno tražite, a mi ćemo tu biti da ispunimo. Idemo s muzikom.

0: Jedna visoko prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoban korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16:30 u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermi Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.

0: Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla Pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

I slušali smo Daru Bubamaru i Polje jagoda, jedan od njenih definitivno najpoznatijih hitova. A ako još hitove slušamo, evo, dobar dan, pozdrav voditeljice Radio Breza, ako može Halid Bešlić u meni jesen, je kaže Almedin iz Tuzle, evo, pozdravljamo Tuzlu i pozdravljamo Almedina svakako i evo, može, naravno, slušamo Halida, tamam da nagovijestimo jelovu jesen. Pozdrav za Radio Brezu, danas bi volio poslušati pjesmu Moja se krv u venama od Ermina Ređića Buvija, pozdravljamo Visoku jer i Ramiza, svakako, umalo da rekao Ermina, pa evo, slušamo tu pjesmu i pozdravlja nas Indira, kaže pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijović i pjesma Kabab. Može, idemo lagano s muzičkim željama.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati. U nastavku slijedi pregled vijesti. Kanton Sarajevo, sindikat srednjeg obrazovanja, najavio protest i štrajk upozorenja. Formiran poseban predmet zbog djevojčice koja je nožem napadla dvije učenice u Tuzli, provjerava se da li je bila žrtva nasilja. Marta Kos otvara raspravu o sahrani zločinca Mladića u Europskom parlamentu, govorit će i radikalni desničari. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo najavio je proteste i štrajk upozorenja 2. oktobra zbog potpunog ignorisanja zahtjeva upućenom resornom ministarstvu ciljem hitnih izmjena pravilnika o izricanju disciplinskih mjera. Povod za reakciju je serija ozbiljnih incidenata u školskim objektima i oko njih, koji uključuju vršnjačko nasilje, upotrebu vatrenog oružja te fizičke napade na prosvjetne radnike. Resorno ministarstvo nije odgovorilo na dostavljenu inicijativu u predviđenom roku od 7 dana, što je prosvjetne radnike primoralo na radikalnije korake u borbi za vlastitu sigurnost i uvođenja reda u učionice. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona formiralo je poseban predmet vezano za 15-godišnju djevojčicu, inače učenicu osnovne škole Gornja Tuzla, zbog indicija da je bila žrtva nasilja koje je navodno prethodilo njenom napadu na dvije 14-godišnjakinje. Podsjećaju da je sudija za maloljetnike općinskog suda Tuzla prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za 15-godišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovne sumnje da je u stjecaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda u kojoj su oštećene dvije djevojčice iz osnovne škole Gornja Tuzla. Na Marin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorila su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. U ulici Magribija u 2:20 sati prijavljen je požar na jednom vozilu koji je zahvatio još jedno vozilo. Intervenisali su vatrogasci, a jutros je urađen uviđaj, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Policijski službenici pod nadzorom tužitelja obavit će uviđaj kojim će biti utvrđen da li je uzrok podmetnuti požar ili samo zapaljenje. U Europskom parlamentu će se danas tokom plenarne sjednice održati rasprava o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Prema rasporedu govornika ovu raspravu će otvoriti komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos, koja je ranije u izjavama osudila Srbiju zbog organizacije sahrane Mladiću. Nakon što Kos završi svoje obraćanje, govore je zakazalo 7 zastupnika Europskog parlamenta. Bile su to vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu u Hercegovini pretežno vedro.

0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Oglasi RB Radija.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu rudarska.bb ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija sva da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
6: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

Vrijeme da privodimo kraju još jedno druženje uz Folk popodne na Radiju Breza. Nadam se da su vam ove stare i nove narodne pjesme legle taman kako treba, da su otjerale umor nakon radnog dana i unijele malo topline i vedrine u vaš prostor. Prošlo je ovo vrijeme u dobrom raspoloženju uz pjesme koje se pjevaju s dušom. Mi polako spuštamo mikrofone, ali program Radija Breza i dalje nudi vam još mnogo dobre muzike i zanimljivog sadržaja za ostatak dana. Hvatamo ritam za novo druženje već sutra u popodnevnim satima. Budite mi dobro, uživajte u večeri koja je pred nama i ostanite uz naš program. Do narednog slušanja.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su

0: jer je zadovoljna sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana Farmofit, prirodan izbor.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
5: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: RB Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: B Marketing. Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: RB Radio.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
3: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
3: Radio.

0: marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: B-Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon deo Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.